Gabenor Wilayah Menara ataupun Wilayah Naratiwat membuka pelang menghadapi banjir tahun 2020 ini, mengambil pengajaran daripada kawasan berisiko dan mengarahkan pencegahan sebelum bencana berlaku. Menegaskan nyawa rakyat mesti diutamakan. Encik Bun Cuai Hom Yamyen, Gabenor Wilayah Naratiwat, menetapkan bahawa usaha menghadapi banjir pada tahun ini perlu mengambil pengajaran daripada kejadian banjir yang berlaku sejak beberapa tahun kebelakangan dengan memberi tumpuan kepada pengurusan risiko sejak sebelum bencana berlaku. Matlamatnya ialah bagaimana untuk memastikan rakyat berada dalam keadaan paling selamat, mengurangkan kehilangan nyawa dan kerosakan harta benda sebanyak mungkin apabila bencana berlaku. Kita juga mesti memastikan rakyat dapat kembali menjalani kehidupan seperti biasa dalam tempoh yang paling singkat. Pusat Pentadbiran Wilayah Sempadan Selatan ataupun Seabata terus memperkasa kesejahteraan kanak-kanak di Sempadan Selatan Thai. Dorong sehat aktif sekun sebagai model sekolah agama. Dr. Somai Bun Kliang, penolong setiausaha agung Pusat Pentadbiran Wilayah Sempadan Selatan ataupun Rong Lekatikan Seabata, mempengerusikan mesyuarat bagi membangunkan dan menggerakkan model penggalakan aktiviti fizikal di pusat pendidikan agama swasta. Mesyuarat ini bertujuan untuk bersama-sama membangunkan pendekatan bagi menggalakkan aktiviti fizikal dalam kalangan pelajar di pusat pendidikan agama dan juga swasta, sekaligus meningkatkan kualiti hidup kanak-kanak dan golongan belia di wilayah Sempadan Selatan Thai. Pendekatan tersebut berasaskan data dan bukti daripada hasil kajian penyelidikan sebagai asas dalam mereka bentuk dan membangunkan model pelaksanaan yang bersesuaian dengan konteks pusat pendidikan, agama, budaya serta cara hidup masyarakat di kawasan Sempadan Selatan. Pusat Pentadbiran Wilayah Sempadan Selatan adakan perbincangan dengan Duta Besar Negara Thai di Indonesia untuk nak memperkukuhkan kerjasama pendidikan, pelancongan dan juga hubungan peluang belia Selatan Thai ke peringkat antarabangsa. Encik Piyak Sirik Watana Wat Rangkun, Setiausaha Agung Pusat Pentadbiran Wilayah Sempadan Selatan ataupun Lekatikan Seabata, telah mengadakan perbincangan mengenai isu pendidikan bersama Tuan Parapan Disyarat, Duta Besar Negara Thai di Indonesia. Pertemuan tersebut bertujuan bertukar pandangan serta mengerakkan kerjasama antara negara Thai dan juga Indonesia, khususnya dalam aspek yang berkaitan dengan pelajar negara Thai yang sedang menuntut ilmu di negara Indonesia. Perbincangan ini memberi penekanan kepada penjagaan dan juga sokongan terhadap pelajar negara Thai, termasuk memperluaskan peluang mendapatkan beasiswa serta membina rangkaian kerjasama dalam bidang pendidikan. Usaha ini bertujuan memastikan pelajar negara Thai, khususnya golongan belia dari wilayah Sempadan Selatan Thai. Pejabat Palang Merah Wilayah Naratiwat mengajakkan semua rakyat Naratiwat derma darah sempena bulan Ogos ataupun bulan Singhakom melalui program Give Blood Now, Derma Darah, Derma Sekarang. Pejabat Palang Merah Wilayah Naratiwat akan menganjurkan program derma darah di bawah nama Give Blood Now, Derma Darah, Derma Sekarang bagi mengumpulkan bekalan darah untuk menambah stok bank darah di Hospital Naratiwat Rachana Karin dan juga Hospital Sungai Golok.
Program ini bertujuan memastikan bekalan darah sentiasa mencukupi untuk membantu pesakit, termasuk mereka yang terjejas dan mengalami kecederaan akibat situasi tidak aman di kawasan Sempadan Selatan, supaya mereka dapat menerima rawatan dengan segera dan juga selamat. Sehubungan itu, rakyat nak ratiwat dijemput bersama-sama membantu sesama manusia dengan menyertai program derma darah bagi bulan Singhakom dan menyumbang darah demi menyelamatkan nyawa. Pihak berkuasa tempatan Banas Tengnok memperkiat langkah proaktif secara bersepadu bersama Jabatan Kerja Raya dan rangkaian rakan kerjasama bagi mempercepatkan pembinaan sistem saliran berskala besar untuk menangani masalah banjir di kawasan berisiko. Pemeriksaan turut dijalankan di kawasan persimpangan hadapan Pejabat Perbandaran Setengnok. Ini diyakini mampu mempercepatkan pengaliran air deras dari kawasan pergunungan ke Sungai Saiburi dan Tasik Bemok ataupun Beng Bemok, sekaligus mengurangkan kesan banjir terhadap penduduk di kawasan berhampiran dan juga kawasan setempatnya.

Ya, terima kasih kepada peminat semua untuk didengar daripada ronge patana kita masa ni, hubungi yang kedua di masa berehat. Hak peminat semua dan di masa ni boleh kita kapak dengan khabar kita setiap masa 24 jam dan di pada gelombang FM 95 MHz sahajalah. Apapun nak kasi di pada ronge pun boleh juga dah. Nombor tu lah 0732-203-583. Ada satu cara saya jemput mari di pada hari ni dengan hak sok tongtin sikit dah bagi kepada adik kakak kita banyak sangat daripada berita hak sok tongtin dah hak ya pada perangkat pada hak orang tucerit dah ataupun orang ni orang kong dah ha tu dia apa tu ya perangkat muat apa tu lepas tu ya buka wi orang hak sok dari masuk gi masuk tengok kanen ataupun cik kanen hak kita diri dah kalau kita rasa cuci hati sangat atau hak kita ni yelah kita buat diri pada kaum sama dia tu boleh kita masuk gitu kanan boleh minta dah daripada tepat di 13 sampai 31 Singhakom dah ataupun kita yun di mana boleh daripada suanka pun boleh daripada bumi pak pun boleh dah hak sota ataupun panggil batal kum song serm kan pokong suan tong tin gitulah untuk kita boleh masuk baju kijau kajak air boleh dah untuk hak yang cuci daripada banci raja hak baru ni dah peminat dah inilah saya jemput kepada adik kakak kita di masa ni tak ada satu cara lagi di masa ni hak udara sikit sebab tempat selatan Thai kita setiap tahun dah daripada pada akhir yang ke tahun tu di pada bulan pai-pai ni nak ada musim hujan, musim aibah dah kita jaga-jaga di masa ni hak udara sikit dah peminat dah. Kita boleh cek dengan komutut ni yang mesti apa boleh di pada hak kajak air pun boleh dah pada popo ataupun di pada tesen radio sotra jalan kita ada banyak jalan we kita boleh gapak dengan khabar berita dah dengan FM 95 MHz sotra jalan pun boleh dah di pada bahasa Melayu kita ataupun daripada bahasa Thai pun ada juga daripada gelombang FM 92 MHz dan ataupun daripada FM 94.25 ha boleh juga dan satu jalan lagi dengan page Sawatho ialah Krom Baca Sampan boleh kita masuk kita ke titam ataupun boleh kita kod down ha sebab kod down pun boleh kita tahu cara-cara dulu daripada ada hari ni ada cara gapo ada berita gapo dan cari kepada adik kakak kita boleh tahu dah di masa ni dengan hak udara pun satu boleh juga dah satu jalan lagi dengan TikTok TikTok hak Sawatho jalan pun ada hak Tama pun ada ataupun hak adik Dina pun ada juga dah daripada Dina Saikom boleh pergi masuk teke pada TikTok hak saya tu boleh dengan khabar berita hak kajok dah setiap hari boleh tahu atau cara-cara gapo lagi boleh tahu dulu pada demo update dulu pada demo dah peminat dah inilah saya wi kepada adik kakak kita boleh dapat dengan khabar berita di masa ni atau dalam masa ni kita wak masa berehat satu lagi klik pada hubungi yang ketiga daripada orang yang patana kita.

kedengaran saya muzik Banuhan melalui Kelamai 95 Sota Jala Radio Bahasa Melayu tepat 24 je. Jumpa dengan peminat-peminat kita di Kelamai 95 di sini dah. Lepas tu hari ni tu banyak peminat kita telefon masuk saat ni dah. Duk tanya ada lagi banyak-banyak buku lah. Boleh kita telefon masuk mai tanya 073-203-583 dah. Lepas tu hari ni tu Kak Nuhan nak pesan kepada ibu bapa pihak ada dalam rumah ada anak cucu duduk dalam perekat werung-werung lah, kita anggil werung pemuda-pemudi kita, dia remaja kita tu. Jadi kita pesan kepada ibu bapa sikit ada dalam wilayah jalan deh, daripada polis jalan ni atau stadu jalan deh, dia tu baik mari minta kerjasama dengan ibu bapa dia cara tolong kita pakat nasihat atau kena jaga anak cucu kita. Sebab lah ni tu ya ada unik-unik tu baik mari kata kalau jumpa werung-werung ni setengah malam lepas pada pukul 12 malam tu duk beripong mereh mutu duk jadi apa ni duk beripong ramai-ramai malam lah supaya dengan duk berlaku lah ni tu lah. Jadi banyak lah ni duk berlaku gapa ni sedap gapa werung ngatok werung.

0: MHz. Berikut ini akan ikuti berita penting.
1: Pejabat Balai Polis Bandar Jala memperketat langkah-langkah pencegahan bagi menangani kejadian pergaduhan serangan dan juga penggunaan alat senjata ataupun senjata api dalam kalangan kanak-kanak ataupun belia serta golongan remaja susulan kejadian yang semakin kerap berlaku di kawasan Bandar Jala. Pihak polis Bandar Jala bersedia untuk menguatkuasakan undang-undang dengan tegas terhadap kanak-kanak dan juga belia ataupun remaja berisiko yang didapati berada di kawasan awam selepas tengah malam, iaitu selepas je pukul 12 malam akan diambil tindakan dengan undang-undang. Sekian berita awal jam, saya Muhammad Bukhari, pembaca berita.
0: Sedang pendengar akan mengikuti berita penting selepas berita pada kota Bangkok.
2: Dengar berita polisi kerajaan.
3: Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawatah Jala.
4: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawatah Jala.
5: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme ukah masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepat Teh 24 J.
6: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatah Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
7: Sawatah Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Tepat Teh 24 J mengikut dasar Kerajaan Thai.
8: Anda sedang mendengar Sawatah Jala Radio FM 92 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh jalene perhubunge setiap kehidupan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang peminat semua duk dengar rancangan High School Harian Petaning Major Pak dengar di Germany. Tiap-tiap buku 3 lebih-lebih siapa buku 4 petang ju gelombang FM 95 ialah di bahasa Melayu tepat te 24 je. Hari ini hari Khamis tepat 13 Singhakom 2569 yo sekarang pio duk dengar dalam gelombang FM 95 boleh nak masuk kosti tegur menegur petep-tep dengan jemaah ni hubungi mari nombor telefon 073-203-583 lah mana peminat tu cuaca udara sekarang ni jala tu nampak bitik-bitik dah dah tapi kita pun kena jadah-jadah baju ujian lah setelah lagi nak gemik anak cucu tu baju ujian payung dah takut-takut kita tubuh pada kena ujian mula kelik sakit meh lah payuh lebih lagi budak tu dia pungkan gendoh deh sakit meh mudah kita kena cedek siap pe anak-anak cucu kita peminat jaga-jaga kesihatan belaka peminat yo dengan rancangan High School Harian ning cara-cara mengaji gitulah goyak-goyak cara mengaji kita kena biar anak cucu kita rajin duk mengaji ni jangan duk malas sangat jangan duk main sangat dah tak boleh. Kita kena jaga-jaga lah peminat kalau kita tak jaga, kalau kita tak apa gaduh macam ngaji ni, tak duk berjaya merkah pun duk genah situ lah dah. Ya, boleh masuk kursi tiga menegap, tep-tep dengan dicemoni hubungi mari nombor telefon 073-203-583.

0: Dengan berita polisi kerajaan.
1: Dengan Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
2: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
3: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme, buka masalah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepat Ter 24 Je.
4: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawata Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
5: Sawata Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Tepat Teh 24 Je mengikut dasar Kerajaan Thai.

pun, maka orang tu tergolong daripada golongan orang yang berjaya. Masuklah kelum orang Samrit. Orang berjaya, orang berjaya. Apa maksud dengan berjaya? Balas syurga. Wa man khaffat mawazinuhu,

Semangi sisi yang ketiga, sisi yang terakhir orang syanya Music Plus dah pemna. Sudah tengah lagu, dua tiga lagu dah tu nah. Kita mari hubung pulak dah cara-cara kita lupa makan hubak dah pemna. Lupa makan hubak belum dengan makan hubak lepas makan nasi dah pemna. Tu kita mari hubak ho lepas makan nasi dah pemna. Lepas makan nasi kena buat lagu mana? Eh, kita kena makan ubat lepas makan nasi tu selalu eh, atau jangan do lebih 15 minit. Eh, lepas tu yo kata kita tu boleh makan sekali eh, dengan nasi selalu eh, atau belum makan nasi. Eh, pemenak kita belum kita nak makan nasi. Deh, masuk ambil nasi masuk dari mula-mula tu deh. Nah, semula-mula tu boleh juga deh. Kenapa? Kenapa deh? Kerana yo nak buat nak tak buat wiyadi kenapa? Cuk pesong deh. Hok hubak. Hok lepas makan nasi tu nah. Yo wakwi hubak tu masuk dalam perut kita sekali dengan

Doa mereka di dalamnya ialah, Subhanakallahumma, Maha Suci Engkau ya Tuhan kami. Dan salam penghormatan mereka ialah, salam, salam sejahtera. Dan penutup doa mereka ialah, Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam.

Dan setiap umat mempunyai Rasul. Maka apabila Rasul mereka telah datang, diberlakukanlah hukum bagi mereka dengan adil, dan sedikitpun tidak dizalimi.

Bagi mereka berita gembira di dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Tidak ada perubahan bagi janji-janji Allah. Demikian itulah kemenangan yang agung.

bagi mereka kesenangan sesaat ketika di dunia. Selanjutnya kepada kamilah mereka kembali. Kemudian kami rasakan kepada mereka azab yang berat karena kekafiran mereka.

Katakanlah Muhammad, telah diwahyukan kepadaku bahwa sekumpulan jin telah mendengarkan bacaan. Lalu mereka berkata, kami telah mendengarkan bacaan yang menakjubkan, Al-Quran.